0: tôi chưa ăn ăn tên là nè, con có một trăm mươi. Anh ấy mua tay bên. Chờ cả. Anh ấy xuống hôm nay, cậu có một trăm. Anh ấy ta bên, phô ba. Hôm nay ạ can xanh của tia.
1: Sáng có đó đồng viên bà hai on xung xuân bà hai ta on nhúm a sang on ăn cắt bưu xo của tia ôi dọa on viên bà hai quê ớt khơi cha nhé mù cú nè hạ ai dọa viên bà hai đó chỉ cả hai nhật thứ xa xa ná viên bà